bobazanangote. Marche à santé bato bakoma ko sala tongo nyoso ko tala nzela chango bato bazo ya makolo ti ba ya ko bimesika e ko mima bango oya zo suka na lemba suki oya zo continue ki apusa na limite apusani oya zo continue suka na pon kasavubu akei oyo pe azo ki deti kote a bichi ngobila akei tango bakokoma na pokwa basangani babandi ko zonga lobi na tongo rebelote. Na ye binde komoko, ye pe azana mwa ndambo eteni ya mwa ye na ye. Alobi mami mina bimina anu. Na tunye na yo, alobi tete. Ezaka kapo oteke ozangi mwa ye. Mem si ozana mwa ye, survi e komi lokola. Malgre mbongo na yo, so ki ozana okangami na embouteillage, mbongo na yo eko salani. Okangami ya. Ata mbongo na yo soko jeep na yo ekangami na embouteillage okopumbwa te poza na mbongo. Malgré mbongo na yo soki maye ezate, ebe maye ezate okobebisa kutu mituka na kokende kosomba ka ba maye na babido soko ndengeni. Carburant il faut tia kanakati ya groupe électrogène na yo soki mbongo ezali o ezaka ka ba dépense en plus. Donc oza na mbongo me ba Evan Deli est komi moulungé. Mboka wana, moto atuna kanaye mokonzi moko tete, pona nini ngana zo futa mate, moto atuna kanaye mokonzi moko te, pona nini nzela angwe komi boye, moto atuna kanaye moto te. Kaka soka la muki na tongo, azo tala. Nabenga nano fis ki songa, kuna naiba, na kopo wana tubeta kiba ngombe angwe siye ye. Ah, mingombe wana pepo asila, bakilo na nzela te. Soki a voyage na ba bonne condition. Oko zwa ngombe ya munene. Oko teka yepe na ba bonne condition. Oko zwa mbongo na yo ya malonga. Yo ozo vivre na kati ya. Te ozo vivote. Ozo vivote. Me yo kakombo ya ekolo yesu ya ka ekolo yesu. Luvuno. Ba pasteur ba trouvé business mususu oyo ayebiete mo soko na na bandiminanga mo 100 yangai yango wana kaka ndenge ba benga kabango bandimi ça veut dire bango bandima kanyoso atuna ka pasteur question te po eloko soki amoni yango clarté non oyo pasteur alobi parole d'évangile dit amen azongisi kaka amen. Église balabala moko kokuta lokola mwa balabala mukuse lokwa biye okuti ba église ata 6 ata 8 mais soko bosambela ka nzambe ya solo bosangana soko bosambela ka nzambe ya solo pona nyi bosangana te parce que mutu na mutu eza cop na ye église mobimba bakanga ka ndoki chaque dimanche chaque jeudi chaque vendredi bakanga ka bandoki soko bo 6 abango ki ndoki ango te ndengeni. Tango bozo kanga bango bandoki loba, yo nani, yo mutoza na kati ya mulimu wa yate o maila, ye muto atinda ki yo sala yebo, loba, to bengani yo to li, bazo tinde la bango moto. Siko boko kako tumba bango te, moto wana bato bako kyo zika te, moto yebo tinde la kabango na satana kutu ye moko asia lemba kongo. Alobi na bo satana nga penze ona sala, bino kutu bo komande ko lekisa. Eza nini. Priorité to tiki sima. Biso to ye, koloba makambo ya. Est-ce que nous rendons compte yali kambo tozo sala, mama anja koufi. Bosu nganga inano. 2 ans effectivement to 1 an. Donc moi 1 an nandambo. Mutwa si akufi 1 an passé nandambu. Mikuwa na yeso kese tika lindenge nini poso na kanyisi ese elongwe likolo ya mikuwa. Suki na moto elongwe. Dekomposisyon esa ya marandenge nini. Suki na liboso. Manzaka, minu ekwei. Biloko wana nyoso elongwe ata linu olo kwa ya Lumumba wana. Etaibite soko etikali. Me bino bozo samba makambo ya. Bozo zo kisana bana. Mwano atika laki na 16 ans lelo plus 2. Mwano atika laki na 8 ans plus 2. Mwano atika laki soki, bosa la bambula bana wana plus 2 ou 1 an et demi.
oyo azalaki tango mosusu na mwa maturité te akomi ka mwa mature mwana wana bokosolola na ye nini pona nini kozokisaka ye tango nyonso ko rappeler ye te mama wana aza na ndako tata na ye abali aza mama na ye te koka mwa mingi komona te bato oyo bazali na entre guillemets notoriété na mboka na biso au lieu ya kopesa baninga mateya oyo ezo salate patriotisme ekola non tozo betela bango lisolo ya mama bato akufa mbula moko na ndambo tosa ndenge nini mama wana si akufa mbula moko na ndambo suki na moto na kanisa se elongwa manzaka elongwe poso likolo ya mikuwa elongwe libumu etika lipole libumu osoko swa diza bakendaki kokatisa na maboko na ma ye nga yo penzo lingino nga te yondo kuyeba na katisa eloko te kao na katisa eloko te ish kaka ndenge nazali na katisa eloko te kao biloko yake ndaki kokatisa swa dizo leloyo ese kaukite esali to fina o esali na yanga nakutu atika na ye pema no kaka mama pema na yo pema biso nde batoto tikali au lieu to tikala na moto na bongo te tozui soko potopoto ya vungule to tie na kati ya bongo po na kobeta kama solo ya mbula moko na ndambo moto si akufa biso tozo beta masolo na ye ezalaki boye te akufaki boye bakalingaki boye baitaki mama espe mulanga tokoki kobeta penza lisolo ya moto aza na kati ya mabele mama espe tosali ndeni tosali ndenge nini moto asi akufa donc biso technique na biso ezali te comme ça babetaka na bango masolo ya eloko komona ngonini constitution te eh batala makambo yani laboratoire ezo sala biso ba lavage ya cerveau poto kipe makambo ya mboka te bandeko tokangango ba fayulu kuna basangani fayulu sesanga papo ya pembe kombine Moïse Katumbi basalio ya bango eloko ngo senini soko 64 au lieu bato ba beta masolo ya eloko wana to analyser est-ce que opposition eza penza opposition ya malonga est-ce que opposition ezo mema penza population na vizolongo est-ce que opposition azo sala mosala na mboko tozali oyo opposition ezali mosala ya opposition ezali kotala eloko yo gouvernement ezo sala est-ce que zali papa fils au lobby presque 2 ans hein ah presque 2 ans bongo eloko ninyo yo tozo kende koluka po na kosala biloko wana kabundu walesa C4 tena po to basoko ba pesi yo C4 donc balongoli yo mosalate ba pesi yo C4 ok isiko yo kabundu walesa pe yeah. Tala distraction ndenge zo kota na mboka papa fils qui songa tala ndenge qui somba bongo nanya baki qui songa fils qui somba somba yo somba kakak Eza pasi tozo créé mboka moko déjà ba parti politique na kati ya mboka na biso toza na combien de partis politiques reconnu hein officiellement reconnu ba parti politique. Lokwa tomoni ba parti politique tika ta mama espe mulanga wani mema distraction penza wana. Me bato yo malheureusement bazo kuya na kati ya pano ya distraction bazali omoni bato bavandi na live banda soki heure nini okoti boyo kendaki musala ozongi live ezo continue kaka mudi. Hey donc comment le la classe toi qui kokende na Kinshasa bana tour à tongo na bana tour à midi boyo bakendaki musala na tongo bakendaki na ba okena après midi bakoti live wana na to ye mukolo live avandi kaka bawo basala ki na tongo bazongi na pokwa bakuti ye kaka mukolo live baka tapote mbwa swayo penza
Hey? Donc, yao no. Eza pasi mingi yao no. Yao no mboka nini yoyo. Opposition asaka musala na yete. Pouvoir nde penza ye kutu na ebite soko natanga kombo nini. Me, tozo sala bongo poto nyoko la nani. Na ebisa kabino tango nyo sobande kolo kumu oyu za yuwa azalaka nango. Okei na Brazzaville, okei na ba Côte d'Ivoire, okei na ba Benin, okei mboka nyo soko kende. Soko lobi oza za yuwa. Lelo, mwa lokumu moke, komi na ebite soko na bengango lokumu wa. Na ba peyi o mususu na lo ba West Africa mingi mingi soko ke olobi oza Kongole. Ah, le Congo de Fali, poupa. Bon, na ebite soko na klasa ngo na ndenge alukumu, soko na klasa ngo na ndenge nini. Na ebite. Bande kotobi maka na ba live wana, komo tu aza kaka azo beta masolo ya moto akufa, atika bana na ye, oyo ba yoka kapasi, tala, kufelo yoka. Ozo kapasi ezo bima na tole, ezo kende na mukongo, okomela malokse, okomela masangu, batia na kati ya maipo pasi esila. Kufela oyoka. Kufela oyoka. Siko yo ba rappela ka yo kakate, papa na yo abala, mwasi wana mama na yote, mama na yo akendeki kovimbisa, atapo na bana wana, tutika nanu masolo wana, ko, atapo na bana wana. Na ebisi bino boba yaki na ba 16 ans, bako mina combien? Bako mina mwa maturite, yako comprendre, bana mike ya mbulo yo, bana mike, enfin, les jeunes, je voulais dire. Baza na ba réseaux sociaux. Bana wana bako takape ba réseaux sociaux loko la ba jeune nyoso. Baya kukuta kaka masulu wa mama na bango. Akendaka kukati sa libumu. Akendaki kukati sa maboko. Akendaki kukati sa zolo. Vrema, atapo na bana wana. Tuti kanano ko? Tuti kanano. Tuzana makambo ya motu ya uyo konstitusyon uyo. Yango tuvanda kaka, natuna kabino. Minembwe. Minembwe. Minembwe. Minembwe. Minembwe za wapi? Eske lelo toyebi banani bazo vanda na kati ya minembwe wana? Est-ce que boyebi ke na kati ya mboka na biso Congo ba zone mususu e koma ba zone rouge même biso moko peuple congolais toza na droit a kotia makolo te. Tala nyoso ezaka ya koloba te hein? Ba zone mususu eza ni ya ba Rwandais tolo ba ndenge wana ni ba congolais ba oyo ba exploitant na biso wana ba ngonde moto ba koma kova ya poso oyo boyebi wana. Ba komisa ango ba zone rouge. Ba ngonde moto bazo bimisa matière première na biso tongo butu moi. Ba jet ezo pumbwa. Même pas RDC moto azana kati ya RDC. Même pas Rwanda moto azaba zone wana itika. Tozo ki pété. Tozo ya kobeta masolo ya mama blanche moto. Akoma na ye. Na yebite soko blanchi na makambunyo so eleka. Tuzana mawaku. Tuzana tu lingambuka. Tukulubango na munoko nini. Lingala ndeya ngo ezali langue yo. Quatre coins ya Congo nde zoloba. Langue nationale na biso. Enfin l'une de langue nationale. Tuzana tu lingambuka. Balinga kambuka ndengeni. Après biso moko. Kongole mote mamabe. Kongole. Me oye tuzo saleza mote mamabe. Mama wana koki ko pema na kimia tebino batalo poto bolobaka repose-toi en paix ou repose que ton âme repose en paix. Ou yaye koma reposer en trouble. Trouble kota na ka le trouble ki trouble le trouble. Pona respect ya bana na ye. Toti kanano. Ndeko, soko moni live moko, soko moni emission moko bazo betali solo a mama blanche sauté ango. Parce que tant yazo tala kuna na live ne a toza 4000 tozo landa a tozo landa nani mama blanche akufa. Allez à la limite qu'est-ce qu'on en a à foutre pas de mama blanche hein? Mais na histoire wana ezo apporté nini na Congo ezo apporté nini na Congo histoire ya mama blanche ndenge akendaki na Turquie ndenge asalaki boye ndenge ezo apporté nini. Si pas distraction et lobby, wani me ma, mama espé moulang. So ki zo me ma distraction, te zo me manin.
eloko nini tozoluka. Eloko nini tozoluka. Ezalakate. Tozana makambo ako traité. Biloko ezo kangama na baba Zaïre kuna. Biloko ezo kangama na ba plateau kuna ya ba teke. Utoluka ndenge nini bilona eko kiko bima. Ya ou non. Bilanga na yo ebimisi ba, po, ba saki ya fufu boni. Pondolo na ya ou non. Wano zobe taliso. Lote ya ou non. Ya ou non de moi-même. Na ebite bilanga ezali. To beta lisolo ya ndenge nini ya ono wako kyo koti sa jeep na katia bilanga. Po ebi misabiloko batobalia. Sesanga kuna balobi nini. Ye na tatoyo nani kuna. Babu wakela kie mbu wakela kuna. Oh, maka. Toyo kanano makamboya. Ya balobi si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Po yangonde zo kambo mboka. Lelo tozo imate. Oyo. Batabandu ndu balobaka tozo bokota. Tozo bokota bokota awa na makambu yao batravo eleki mingi na Bruxelles. Okota boye travo bazo buka awa. Okota awa bazo lona awa. Bazo bungisat. Bazo bungisa mboka na bango. Biso toza kaka soko babimisi katre balabala aminene. Ab, eloko na... Ekolo Yesu yaka ekolo lokuta yo sio moni mutu kutu azana nyongwa mutu akimi ote lelo na mati mangengenge na keko sambela bake debwe moto azana kati ya ndako azo diongi la mutu na kati ya lisu ba moni azana akimi okoseli na nzambe makambo keko sambela mbwaswa yo penza. Moto akomi na kokose la nzambe makambo obo ya kolukangate na zate na kendaki ngomba na keko sambela ya fis. Makambo wane zaya solo. Tozo banga kutu na nzambe. Te omoni, telmo to banalize na likambo wako sambela, tozo... Minembwe. Toyebite. Tokoma kotanga mboka na biso na carte géographique lokola pays moko yotoyoka kana sango. Non, tozo ki pete, tozo kende kolanda, mama ngana, bana na ye kino lelo, batikala na pasi. Nanya kenda kakotala bana wana, nanya memelaka bana wana, ta soutien moral bokolo ba, bakota ka bavion, bazana bambongo na bango, bazana. Mais est-ce que boko ki ko comprendre ko zanga mama? Batata bolimbi sangaye, hein? Ezate ke tolinga kabino te, me bino soko bokufi. Pasi ezala kandenge moko na mamate. Mama nzambe atia eloko moko na bo mama. Toyaka si mandenge toyoka kana lisolo bino nde bato bobimaka. Metango basala ki biso ba lalisa ki bino pongi. Doke lakisi lisolo yo biso na nzambe tobeta boyoka te. Doke moto soki akufeli mama. Ba yombe balobi vwa ndange. Okoye ba pasi wana te. Bana wana bazali na pasi. Bana wana bazali na pasi ya kozoka na motema. Me biso tozo kende ko tuka ka bango na ko betaka masolo ya mama na bango oyo asia. Atike la bino mokili. Bolinga ki atike la bino mokili. Atike li bino. Est-ce que tozali na tango ya kokende koyeba soko? Marcelo Azakaka, pasteur parmi ba pasteur na Congo. Eza titre mon kote oyo ezali honorifique lokola soki chancelier de l'ordre de Ninyoyo. Non! Azaka, pasteur. Moi si na ye akufi, paix à son âme, la pauvre. Punt! Et l'on y est tonito baksa likolo nango. E
eloko nini to lingi to bakisa likolo nango papa Mike ezali kambo ko sale la VCT mezali kambo ya un certain moment il faut qu'on arrête eloko nini to lingi to bakisa likolo ya mwasi ya kufa azoki sa molimo ya bana na ye papa Fulgence tolo ba pepe a minembwe adios minte Lumumba alobaka toko rekuperaka tina centimetre nyonso ya mboka ekeyi. Ndele tendele. Tata kulutu nanga alobaka. Mama bako kende. Komi tungi sate. Tango flama beta kabiso fimbu. Toyebaka tete ako kendaka. Eko sila. Pe silaka. Eloko ninyoyo esila katena Kongo bato bazotala makambo ya constitution wa ba reviser ba changer ba sala ndenge ni non bino boyina masolo a mama Blanche bolingi bo blanchir ye en quoi boutika ye a pema un an et demi passé ata Michael Jackson ango nazo yo kaliso soute mama Blanche a koki ko pema te Tolingi to sa anin, to bim sa ba t-shirt ba koma mama blanche po ba kende ko kote kango. Tolingi to sa anin. Et dans l'entretemps, il y a des orphelins na katia li solo yo. Des orphelins na katia li solo yo. Papa Lazare, to ye ba kake mama wana tika bana. Bana wana baza bana ba bana bazoka boko mona bango na télévision loko atazo ki pété loko la tazo sakana loko la tazo mais traumatisme moto na motoza na ndenge na ye a vivaka ngo hein traumatisme moto na motoza na ndenge na ye na bité soko mikolo yo papa lo ma omoni mama oyo alobiye mutu esala katabi abomi bana na emisato Yo bomi bana no, na bomi bana nanga misato. Me otali ozo mwona teba singa mtu eza ya kukanga mate. Papa na ye, azolo ba makambu azo sangisa. Paske mtu na mtu azana ndenge ya vivaka traumatisme. Doko la biso, certain mo, ba maladi monsusu, eza laka deselete na mboka na biso, eza laka yako soanyete. Oko mwona mtu ana maladi moko wa makasi, ba ebise kendo vandi sa fami bolo ba makambu. Pwani mundela sala kangote. Akuke na yoti na suka. Andepi ya makambu na biso, ba fami o, ba boye. To yebi, ke maladi peyza laka. Soko to lingi mboko yo, to bengi Kongo te, toko lingo wapi. Ata ye mobutu ango asala kama beto, uto kose la mwasi na ye makambu wa obobila dawa kufi. Kana mitema mabe. Ekeye zongia wa lokwa batu bakoma na wifi biso ba femme seule avec wifi biso wa na soko zwika ka likambo bo verifia ka même pas information boko so bokaboli bobila dawa kufi bo soko bobila dawa kufi yo ko ganyini blanche ye wana kufi bozo beta masolo na itile po bo ganyini Au lieu to landana no basesanga oyo basali ba makambu to landana no Moïse Katumbi oyo to yoka kite na ba élection et utaki koleka yepe azwa ki mwa yo so yoka Moïse Katumbi kuna zo ganga te ngana salaka autant de pourcentage ba point nga ekenda wapi kaka ndenge to lamuka kana tongo moko balobaka vote wana résultat yango biso nyoso dit amen amen nani akosola nani akosola Mundelo oyo ayaki kotiela biso ba réseaux sociaux oyo bimisela biso makambo ebele mosusu toyeba kate. Akoki ozona no ba réseaux sociaux na ye yango te. Na yoka kana mboka moko boye kuna ba TikTok ezala kate, hein? Ye moko na Chine TikTok abuzo boye ezala kate. Hein? Oyo mosusu ezana mboka mosusu na bosani kombo papa la zambu loza api sunganga nana. Mboka wana pe ba kana TikTok te. Hein? Tokota makambo ya ba tike toke. Lelo yo tokoma lokola. Moto akufa te ba beleli ekuna na tike toke akufi. Likambo ezala bwe moto ako verifie te asi akei. Na ba makete ya pamba makete. Mbakete, makete. Okomona basi ba publie makete balobie.
Mungu we makete. Intelligence artificielle pe lobi yakato kende moto akosala eloko na ya saliango na intelligence artificielle a publié omoni pe mutabandi ko tambusa ngo na ba TikTok e ke iba réseau Insta e zongi na mais comment to koki kozala na volonté ya ko baby sabui. Si vous osez comprendre, te, na bato yo ba matalu vanyomo, na biso ba toto suka na rompo engaba, na bo ba pusa na ki mwa moke na rigini, na bo yo ba kenda ki tina mbanzalemba, chimvundu. Chimvundu na chimvundu. Ma pasa. Mama Dodine. Toko kangaka ya bandoki ti na ti. Mboka pe, ekoti kalandengi wa. Pour bandoki o batindi la rabango feu feu moto moto tolié tolié totindi ango bisika bikauka ekei ko kauka wapi po lobia ko yali susuka ka ye mutoyo ona ko mona bostra kuna a yebisaki mama wana na yona tala tala mungu we njonaona tala mutu ba ba pub donc ela ki tala basango bova na bino oyo babenga kango nini soko muto akeko tubela secret de nini ya confession okomona sango avandi nango titi titi atako mama betela kanga lisolo basango mosoba akisoke na tango wana soko akeko tubela ona yibaki bangombe abatu lobi omoni bayeko kanga mais wana toyoka kaka lisolo mais secret ya confession Bostra lâché, pasteur Moté Mesouki. Babenga binoka bandimi po bondima kapenza nyosoko. En gros, même pas en détail. Même pas en détail. Si ko bino batu bozaki na kati ya sal, tango azolo bana mama wana, ke na yo na mwana na yo boza bandoki. Na si na yebisa bino, boza na sorcellerie, na sambela ki pona bino, na kosambela. Donc, Motema na ye suki. Mais non, papa. Motema no e koki ko suka tango wana te. Oza sensé ko garde secret ya confession. Donc si ko mama wana ti na ba réseaux sociaux bisonyo soto yebite na ye na mwana na ye baza. Comment tu vas récupérer cette situation? Papa Bosra. Bolimbisa, eza parenthèse. Comment on peut récupérer situation wana parce que mama wana na mwana na ye moto akovanda pembeni na une église ayebite bango ba pumbwaka mais au créer même insécurité na kata église parce que bato bakobanga bango oui bakobanga bango parce que batongo pe bayaka na église basambela ka ya lokuta parce que soki asambela ka ya solo normalement akoki kobanga yete il faut tindela ye moto. Bon, on a eu un moko kuto so yambaki bango, aussi au sambela kipo na bango. Donc, sorcellerie na bango, aloba kezanini, procédure, ezala kamulayi, il faut quand même basa la boeba. Eh, ya, ya, tout banga nzambeko. Bato yu batanga ka ba verse ango ba mele ya mibimba. Papa Fulgence, balo baka nini, tokoma na nouvelle alliance, hein? Oyo tango akala ezala ki nzambe, ezala ki na kando, ezala ki kotumba mokili. Lelo tokoma na nouvelle alliance, yango esala kate, nzambe asilika lisusu ndenga akako silika kalate. Ya solo. Po makambo aboyo yo pasteur ogangi na kati ya eglize bimi na ba réseaux sociaux, mama wana na mwana na ye baza bandoki. Osi oyebisaki bango bazala kuna kosambelela bango bazila. Me bazila dans l'entre temps ki ndokezo sala. Kristu! Mokonzi po ya seko. Na lobie. Tango yozo zelisa bango. Beki ndokezo continue na nuko evrete. Bongo te. Mama mami kabea. Natunye. Tango bako zelisa ye ke bako tisaye lo sambo ya mi bale. Kindokezo continue ko evrete. Kande babenga abiso bandimi. Tenga ite bino bandimi. Bondima ka penza ya solo. Alo bondima ka nyonso. Ozana droa isi ko zo mona tezo simbate. Pona nini tolukaka miracle. Eloko ezo boma biso yango wana. Osi o lekisi 50 ans, o lekisi menopause, o lingyo bota, o tena Bible balobaki Sarah bota ki. Ya ya, limbi sanga na seki yo motozo luka mabota teme. Pardon, realite er mususu, yango moni baninga, tango nako lo baninga bandele.
bazali ba réaliste. À un certain moment, il faut arrêter. Ba yebisi yo komi na menopause ko bota te obimisi verset biblique Sarah pe abotaka. Oui, la foi peut déplacer les montagnes, mais tout à nan ba niveau ba foi. Biso tika na ba pumote. Ba foi nyoso to kaba. Ba foi to kaba. Eloko nini tozo luka na se na moyo yo banduko wangu. Eloko nini tuza na mboka uwe zo senga biso makambwe bele poto longa bana. Biso awa tokomi batuwa Ebola. Yango bozo yoka Etats-Unis akomi poto kota kuna meme ba joueur na biso. Ifo ba pase na ba teste boye. Po ba kendo tala nanu makambwe wango. Bobo salate match amika leza na Liège awa na Sclessin. Papa l'homme a le 2, le 3. Le 3 juin, oui, ouais. Et semaine prochaine, mercredi déjà. Yeah! Papa Fujas, zoa congé na Moussala, quoi. Zoa congé, mais totala qui déjà, bah, place peut keyi, hein. Na mona ki ndeko moko na ticket toke, hein. Azolo bakuna o, bah, bus eko zala nani. Bilo kon a biso eza, tala. Oya lingazo a train a ya kinde na malembe. Oya lingazo, eko koma o, bah, pesa ki papa Lazare Mboulou po a loue, bah, bus, banda, bah, banda ko benga ye, son téléphone, soit Tintin, soit Milou. Zwa voiture na yo, zwa train na yo, zwa bus na yo, kende. Bilo kwe bo makabiso ya ofele. Ya ofele. Tozo lo ba awa na simba mi bale. Makambwa ko lia, makambwa ko lia. Ko lia e komye loko moko mabe po na sante ya moto. Evidemment, ndenge ni nozo lela. Ba prodi chimike tondi na katia bilei, yango lelo ba toba komi maladi. Mama mimi apesi bino okasyon, na lo batandenge bande konangayi, mama espe mulango zo yoka. Ou okasyon ya kokene na kwazir. Yoka kestyon, toko lia, biloko ko lia ezandenge nini, mungu wangu, njo naona. Biloko yo yo tiki na kati ya congelateur na yo, yangote. Kestyon ya mutonyo, toko lia, kote ko lia ezandenge nini. Na batu bazana poto tokomi lokwa batu bakufa nzala soko kika isika biloko akolie zali ne biloko bazo chela ka batu ba poison yango wana bo lingika ka kolia kolie bo na lobite te bo kolia te mais pourquoi question wana ekomi question moko ya ouf tokolia biloko akolie kozala bi tokolia okoya na ndako bo ufungoli nzungu zoko kata kolia te me olingio ye bakote ozokende okolia. Intoxication alimentaire bozo yoka. Eza likolo ya babilo kwango, okenda kikuno olie oyo, zuyo yo sangisi madesu, likolo ya madesu, bacheli yo mbuengi, likolo ya mbuengi, bacheli yo mato ya mbua, likolo ya mato ya mbua. Yo moto moko, nana trois feti lelo, na tungo la nanu, na yebindenge na kolia ate, regarde moi sa. Moto azo tia nanu, a yebindenge na kolia ate. Ok, na fête yabat. Bon, na papi a lu te. Ok, nango wapi. Papi a lu. Ok, nango wapi. Ouf. Ya ou no. Ya ou no, eh. Ya ou no, na bengi yomba la boni. Na yo ki nanwe siko zui tike na yo ya croisière te, hein. Le 27 awa, croisière. Moke, moke, potoko manasuka liso na bisou ya mokolo ya lelo. Bande kona lingi ko senga. Toza na molimo ya distraction te. Mboka na biso tozali nango na dimension continentale 80 fois la Belgique. Ezo senga makambo ebele, mitu ebele ya malonga. Bato bazaka na te, toko lia ninyo, bato angotan tokende, toko lia ninyo. Te, ezo senga bato yo, ba mati likolo ya makambo ako lia. Sa ve dire ko lia wana, etikali lisusu priorité na bangote. Mboka na biso ezo senga bato ya bwanya. Bato bazo koma ba livre. Bato bazo sensibiliser population. Bato yo bazo tala po to longwa na biloko tozali sengeli to sala nini. Non, biso tozali nano koyoka lisolo ya mama blanche la pauvre. Oya koki ko pema na kimia. Tozangi sina ye kimi esike azali. Marcelo asi ya bala.
tobele la ki ya wate. Eh, atambula te, ye a bali. Me to tourne pepa ji a vinaye. Nazo tuna kaka kele l'intere ya ko beta li solo ya liwa ya mama blanche lelo. Kele l'intere surtout po nambo kanabiso. Quel est l'intérêt? Eh, ya ou non? Olobinini, biloko mouninga lambi ezalaka elengi. Mami kabe ya oki li kamboyo, lamba na notolia. Ah, donc tango bato bale la kaka, toko lia nini po, o mouninga lambi ele kaka elengi. Eh, ya ou non na kamwe, to sendeni. Na ebi sibino, papa Marcelo abala. Ye mama wana asika papa loma. Ye zaka mutamboka na biso te. Donc makambo ezolo ba manalingala zo e bate. Fatuma Bineta. Kombo na ye yo kanga su Fatuma Bineta. E ya kanze mbwa nanyo. Jonolo. E biso batu akala pasi. Fatuma Bineta. Kombo na ye nanyo. Aza moto ekolo moko boye. Ekolo nini nanya ko sunganga yawe ekolo nini mama wa donc ba bal perdu nyo so ezole kamamika be ya oyebi yango nazabia mama mamika be ya kala eh moite mama na kokola mama biso bato akala pasi nalobi ye mama wana o babali sika wana donc babiloko nyo so bazolo ba azo yokate po boko pesa ye kanda kotika libala ko kende likona bino biso ba congolaise moto ata kufa zaka mbanda na ngai eh ko beta kama so na ye pembeni na ngai te donc siko mama oyo wana asi akufa bino boya ka kula musaka ye pona ko rappeler mama oyo azana ndako te libalo oyo yo zwango malamu mingi te est-ce que wana kitoko merci papa Mike merci na yope sermon isengela ki salama. E singela kisa na mandinge wana. Tokomi na suka liso una biso. Yalelo, ma copine de dedans de moi-même. Ah, de moi-même alobi aza, malienne pe libanaise. Eh, mélange jango e koko pe sanini, sauce bolo. Eh, malienne na libanaise, sauce bolognaise te wana. Bon, donc ma kambo nyo so biso tozo lo ba wana. Soko motako traduire raza pembeni na yete donc ba bal perdu ezole ka yeka si mokolo bako yebisa ye na kanisi eko suke la biso mabe poto lingi ko kota kota mama kambo il faut to kota yamboka na biso tozo kota elanga yango ebandi au lieu to tongana no banzela po bato ba chola te bato apaka juma bozo e ba makambazo sala te biso to yena masolo ya mwasi ya Marcelo mwasi ya Marcelo oyo akufa malienne pe libanaise. Eh bongo hein. Nayi bisi bine koyiko bimisa sauce bolognaise. Biso tozo ya na masolo ya mwasi ya kufatika bana na yo bazaka na pasi na motema. Soko moni lisusu lisolo wana na réseaux sociaux pumbwa o YouTube o TikTok o mususu Insta pumbwa ngo. Téléphone ya yo abonnement yo moto futa kata kutu balobio femme seule avec wifi. Wifi ango futa kangote. Comment koyiko permettre loko nyoso ekota kana téléphone na yo sans volonté na yo. Et loko koyiko pumbuso pumbusi yo ko beta masolo ya mama anjasi akufi. Information to sito yoki. Et loko ninyo eko sala tele lo zongi sela biso mama ange. Blanche hein. Et loko ninyo eko zongi sela biso yi. Tozo akimia. Toye bandenge toko tambu samboka na biso. Constitution na biso ezo senga lelo. Baso ki ba lamba, soki ba kalinga, soko ba tumba, soko ba yita. Tozo yeba makambu wango. Constitution na biso ezo toza na makambu moko ya politike ya munene. Oye ko senga te, ba determinasyon ya makambu ebele na mboka na biso toye bandenge eko likia. Tozo ki pete. Minembo ye wana soko minembo a sala kanini soko la mukaka ndenge nini soko basukola kaina maya savon nini soko balesa kaini totika minembo de quoi to viva kana be episode ba yeli biso episode ya mama blanche tala biso ko pota tala biso ko pota mbangu ko kenoko beta masolo ya mama blanche
Nazananga ta yao no na New York. Yao no na New York. Ozo kandenge ni. Mo wa. Mo nyangote. Eh. Yo salaka kozonga po ozana croisière ko yaya. Nga tikibino. Eh nga tikibino po na lelo. Na kolika te mama mamika beya. Mokolo wa no kozale. Anniversaire yananyo. Eh hey, amen amen amen. Le kaki na avril ya solo mama mamika beya. Obo sanite ngo sois béni maman. Mamika beya de moi-même. Oh yako. Papa régi des eaux. Papa régi des eaux na yoki yote. Mama mamika beya tunana no papa Fulgence régi des eaux. Eh ya kasoki ngali boye akiti si yonano mwa motema papa Fulgence de moi-même ozawa pi mo yezu ngala nazo yokayote biso komi na suka lisona biso ya mokolo ya lelo na koliki ate bo nyoso bakomona lisolo ya mama Blanche na nzela ya ba réseaux sociaux to boycotter yango parce que eza distraction toza na makambo ya minene o ezo senga temboka na biso to solo yango to tika makambo ya mama Blanche qu'elle se repose vraiment mais vraiment en paix ape manaye moto na moto ana mokolo na ye na lolenge ya kokende soko ya ye ezalaka par ba BBL yango ane mimi ya ye o ya yo o yebi kutute soko bako tafu na yo lokola michopo ya soko loko nyi soko lokwa viande hachée o yebi ndenge okosuka te totika mwasi wana apema na boboto. Topesi mbote mingi na bobo banso bazwa kili baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Mama mamika beya mbote isiko uzali. Mama espe de moi-même mbote na yo. Ya ono, ya zalo kwa papa Lazar Mbulo. Azala na New York, azala na Kuala Lumpur, azala na Singapour, azala na Cotonou. Yebe Matoina 105.4 FM Radio Panique Africa l'un des clics le sakoya au nom de moi-même Papa Mike natondi obotondi ya mingi tokoloba ti bakoyoka Papa fils ki somba sikate kime ya mokonzi bilayo nzoto wana ndenge telemi lelo evanda disusu na mbeto hôpital ete okinde nango tina ti Papa Fulgence régie des eaux moi ici engalité papa eh tout ça indéni papa René ni tout mbote na yo papa Lazare de moi-même au voyager yo na banque la kayote ata na Singapour tokoyoka na kaka bandeko boboto le papa de moi-même boboto tokoli kate kimia ya mokonzi ekobila bino papa lo mande aningisa ki masini kuna nakoliki ate Fabrice Pembele eh Fabricas o ya biso moko yepe azali na kimia ya ono weekend malamo isika ozali na ebingonga ozali te kuna soko ekomier nini wana nzambalo la sunga apesa pema na Yesu si ofele poto kutana mamika beya de moi même ba bizu na yo pe kuna isika ozali ma copine espe mulanga le lundi mi présente était ya papa Jiseboko ya Makima Kiadi ya Teo Maila tikate esika papa Lazare Mbulu azali boyo kaloyemboyo oyo kusungate tutikana na kimia bongo tukutana mokolo ya poso iko ya bandeko boboto, papa Fulgence boboto, mama mami kabea boboto, bondokite, hein? Papa Didan. Nanya koko miselanga maloba epa ya papa Didan. Pacho panda, balobi kuna shebiso, epa na biso. Shebiso, epa na biso, epa ya pacho panda. Bobo sanate boulevard du Jubilé numéro 183 na Molenbeek. Epa ya pacho panda. Balobi biloko asike ye. Epa ya pacho panda. Boulevard Jubilé numéro 183. Na kati ya Molenbeek. Che biso. Epa na biso. Na gogugu polichieri. Mama mavata. Mama mavata balobi kuna epa ya pacho panda. Yasika. Lia bio. Soki okuti mama Nelly.
Micheline Panda, au lieu qui t'a côté, c'est que Okoma qui kunate. Pour Kuna Ezali 183, na boulevard Jubilé, na Molenbeek. Chez Bisso, et pas na Bisso, et pas Pacho Panda, tout ça indéni. Baneko Boboto, Bondokite, hein? Boulevard Jubilé 183, Molenbeek, chez Bisso.